ってはまるま、とってはうがぬく、こうこえてぱぱたぽえたことまいら、とってはうならぎ、こうこえてぱれままはらえとね、こうこうるわがまたいぽうがとぅぽな、よはきてや、あいぱかたうもまたう、てんねいてみひやつ、がぷいたにばらう、がぷいとかとぅもわな、がぷいぬいとぬ、まいまうがぬいきとたもいきてたらよらいにきばらき、きまなや。めいきおらきてあわおきあがきてぷなたうまれる、かみみちてたいかととてたい。だやつきてもあのばがろう、めいほきつうまいねいきるあらぎこてぱいたく、みひかわつきぱらぱうかていび、ぱがれいてれがぷらわぷたのきてろやてたいとけらうぱぬいとぬてなかうたう。てなこうとう、てなこうとう。てなこうといろといがつりふふわまて、がつりあいとてはこわひがつら、こわひがまいない、こわひがあけら、はえれがんまてはえれ。えころえあら、てとうたらはいまとてはぬいあたね、はえれ。はえれてたがたぱかちゅうぽえう、てたがたいぱかこえこえてあやなまとは、はいははうえがまうがていたよてあふりふり。なれやえあら、はえれおけあつきとちゅうぽなあかわて、はえれぽいむりあつめよまとはちゅうぽねいてぽ、てふがこおもい、てふがこわべちゅうらみてや、はえれがまてはえれ、はえれはえれはえれ。かてら、かふりまいきゃたとえのほらまい、たとう、えぱいはえれとぬいがあったぽやおたとうまとはつうぽな、てなのらたとかとは。えがまたぽなぱかへけいほ、おがまたわかえたうねい、えくいま、えころま、かうたう、わたとうまいるぎてかうぱぱこれろおてら、かうたうほき、いたいきてぱかぬいがあれおぱかままら、きとたとうくらわらがちらぱいてほるぬい。目を名前がとは、えぽとまいねいてとんがぽかひらひろては、なうぴきまい、なうかけまい、なうめねまいら、ほらまい、ほらまい、ほらまい、ほらまい。がたうらわながめがたういらほき、まいてふこわていか、てぷこわてべぬわ、てぱねおてもつ、きいてばかぴてぃらがやらうかわきてわいぱうなむてなかうたう。てなこうとう、てなこうとう。てねてとわけない、きてぱかぷわきおくばかろう、わてかうぱぱ、へやはらたくとうらが、いろといてねやふりふり。へぱたえぬいてねい、えんがり、なてめや、えぱなきゃたとかとは、てねかうぱぱ。まてぱかぷわき、まてぱかろごこりろ、かまま、かがわりペア、てねぱかろ、えがうねいろとやがいたわ。えあいきがこれろ、あくいま、あころま。えこれくええがろ、えかかのいるやまいらぎやてや。こいなとかつうらが。こわたういらてえてかへんが、まえがつうぱなきがまとは、きゃうほき、えとわちねい、めぷわわいろといてあまおり。なれら、めぺえねてちちろ、てぱぱいてねぷたけこりろ、まろといとくまおりたが。わたいまいがわかおたとうとぷなきてねもとぅきあおてやろう。わわいほてやまいえらとう、へかいがもがぱかつぶらが、ぱかへけ、へけいほ、へけいほきあたとえのほのね。なあ、わたなろがろらとうま、あら、おたとうとぷな、といついてぺぬわ、